0: yade tumi eye adwuma wo se wo ba no tamaso
1: tamaso
0: ese se wo wo
1: ese se wo wo
0: nanso awo no aye
1: aye de kene de
0: ama no mi keje nsi obi pejuba yaye de obi pese wo wala wala na ye de ama na adwuma se ma ye de ni sika se mo koye abrante de pele mo jare ye adwa sika to ni se ma nashi wo ko dan ne sunsu mi sane na beda abrante de se nya hwe
1: se ye we
0: Wakode osofo ada sunsun bi ni na beta beta wase nyahwe eta brete ni nyasika beta na dwade twadwe ni adikwa ye
1: bonu
0: obi na mo anana sitinta ina fo nanim oko kacha sa na sitinta ye homa hodo eti wo mra ye tidi ntia wase be sofo sema me kobe bia na sofo na sitinta fo ni wo be da ye ye
1: ada ye ye
0: ana sitinta masa wode wo pa ye fa sika 100 billion sha wosa sika be chef
1: lu
0: ana sitinta ye homa hodo
1: this all chiri
0: anya wo wote mankan so na wo kokoko fo na kokoko so dia fo wani nyano na meka
1: anya bi
0: wode asira ana sitinta to be fo wani
1: be
0: mu ha ye we dia be le si ha ana